var et lamp som var fast i runden. Han fer til Egyptaland. Det er kvalitet du tar i Israel fer ut av landen og god sier vi til offre et lamp og smyrje blå i adora sauna så lest han tar i dette angelen fer i jøk landet så livet hit. Han hukser en profetene som har tatt som lampe og han vil tiske alle veien til Johannes som sier til hans herre Jesus hikk lamp Guds som teker bort heimsens synd. Og nå ser han for det første fer hvis han egne egen lampe en så drype. Det er så nekv. Og jeg er sånn hjemme i det. Og Israel, vi. Jeg skal ikke være politisk, og jeg er så rød i det. Som halte at løsningen til fri i sånn hjemme er å bruke liv og kraft. Og å brøle, og å slå fra seg, og å teke makt og kontroll. Og vi halte en eller annen hatt at Jesus fyrer å gjøre det. Han fyrer ikke å gjøre det. Han har gjort det til å sige at han måtte han doer Satan er bergeste motor til makt og imot makt. Jesus, lampe, har gjort det på en måte hver han avvåpner alt som holder seg her av makt. Til at ungen vet hvordan det skulle berges mot karlæka. Ungen vet hvordan det skulle berges mot emjukleika. Ungen vet hvordan det skulle berges mot en som djever seg selv. Og leter folk krossfeste seg. Og leter deg tyne seg. Men vitende at jeg har en mynd større mynd fri eia som tid fra tikka perspektivet, alls ikkje suttja. Og lampe bjåar okken atter om scenene er byrje a suttja okkara loiv og hendan heim fra hans herra sjåna mi. Og ta i te hendur. Veit futtjinten ikkje hvor han skal byrjast. Lampe fer og teker bokrotten einast ungen annar. Og Johannes ser at lampe hever atla myndelæka og hemle og hjør. Lampe hever nu atla myndelæka iver ödlun og hever atla myndelæka i myndelæk. Og ui til løten ta i til hender så byrger et crescendo for jeg bruker Moses mal. Det börjar spekliga vi att de som är här fettlar nyer. Och det börjar växa hörspur. Guldskalor. Rötter. Nuttjus sankur. Spilte nuttjus sankur. Ångande sunchen färs. Vär är sunchen nu i himmelen? Det är sunk och nuttjans sång och söta värter är to att häga bakgrunden och leda upp en sig igen här. Du tog var stripen og kjepte vi blåa tøynan, gode menneskja, öllun atton, tungkombalan, falkon og falkaslun. Og gjørte det til kongar og utjog prestar for gode jakkara. Det skulle være kongar i atlar evr. Så bryg jeg krescendig a veksa, og vi sa at englar og verer, og de som himmelig er mennesker, og de som har hjørn er, og de som under hjørn er, de som har haven er, og öll bryg jeg a litta sånne rødd, til dette lampe som stender her ved bokgrunnene fremover i Håsette. Og det blir en brusende symfoni som nå bruser. Det som maler nødvendig symfoni som er den største symfonien av ødlån. Bare ganga nærkere tusen fyrer. Og det er en utrolig tilbyen til lampe hver himmelen proklamerer inn og i Babylon, inn og i hendene heim, at det er en som er verdur. Og det sier vi herre rødt, verdur er lampe i drippene. Jeg får mått, rykdom, visdom, styrke, heier, dord og sikning. Vi ørner om de innsutja og i det store Bøyladen er til heila, at det er bæra ein, til alt anna er fattelig gjerar, og til lampe, til Jesus Kristus,
ikke som en

Kunne vi ikke lete være? Vi kunne jo ikke lete være at tale om det som vi tar se og hørst. Apostlesøen 24. Hetta skriftåret stå festa vetjen og nødje stå hvor Ebenezer mange år, og i samband vi bibliotøymannar og ungdomsarbeid som taver under løslo av mine gode vine Petri Haberg. Skriftåret ikkje øynas hekka vetjenon, nei, det var rita inn i gjørst og okkara vi heila i andanon og vær en drøvkraft i vetjenon. Peter sier fyra okkar øyna fyr at han er i bya en ungan mann heva en vittnesbor. Ta i hesen bær seg undan, sier Peter vian, kanst du leta vera, så let vera. 8. januar 1906 laudu 5 unger amerikanske trúborar lúv í frumskáunum í Ekvador og ein reynd at nóa ágang attarbölkin við evangelinum Jesus Kristus. Orsökin til þeir þar gjörð og vær er þeir kundu ikki leta vera at tala um þeir sum þeir høttu sé og hørt. Heldur ikki lærisvinar Jesusar kundu leta vera. Tør at du finnes et hems omfætende kall fra mestere torra om å bære evangeliet ut til Adlanheimen. Tør fører fra ødlån til å fullføre dette kall. Sambar søvende levde bært en torra fotlan aldor. Adler hiner laud og løyve fire hetta kall. Jakob Brau Johannes var den første lærersvennen som lette løyve. Han var helst og i 20 åren og ta. Tøyre er vi at jeg kan ha døven i fangselige rødhuser, og jeg mynda tær at jeg færre iver til Jakob og sier, Jakob, hvor teka tar til av døven? Og Jakob, hei svære svenning, til jeg var tøy at jeg kom til ikke leta vera at tala om det som jeg ser og hørst. Rundan om en høggustabba i Rom stendur nek folk. Bøgjelen er til røyar at gjera verk sutt. Til apostelen Paulus som skal tekast av døvun. Og i mynda tær at jeg fer iver til Paulus og sier Paulus, hvor skal du dødja her i det? Hva brottsverk hefur du gjørst? Han hei vent seg til munn og sagt, Svenning, brottsverk mot at karløyge Kristus har tvingat i meg. Jeg kunde tog ikkje leta vera vi a tala om det som jeg hei se og hørst. Einastan i Rom ein krossur røstur. Ein mævur neldur a krossin vi høttun og nýrættur. Ta i hitje narre suji at te apostlen Petrus. Og i mynda tær at jeg færi iver til hansara og sige, Petrus, hvui alt hetta? Hvui skal du dødja her i dag? Han hei sagt, Svenning, til hver tøy, at jeg kunde ikkje leta vera vi a tala om det som jeg ser og hørt. Såla jeg ser lagnan veri tja mongon av Guds mannen og kvinnen oppdjøgnen öldenar. Tei tåg og kall mastarans om a færa ut i allan heimen vi evangelinun i størsta olvara. Og fyldu hesnum kalle lyga til blåvittnesdeian. Og det var tøy, at jeg kunde ikkje leta vera vi at tala om det som tei høyde se og hørst. Naturlig spurningren som kjem til okkar enn sluga løtu til møyn og til tøyn hesen. Kan jeg som en endurfødde personer, som har opplevd Jesus Kristus
at han har frelst mina sal. Leta vera at tala om det som jeg har sett og hørt.

0: tutsjende flokk, 18. sommerferna, så er det et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
1: Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

0: Hei, hei tid, så atra nudj sending vi veien og i luftene. Værstur Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Tjei og i Havn, og som alltid tar han samsendt, reier jeg ofte til det tekniske, og han er langt ved i svink i det ene affær. Og gesten kommer Eie Jakobsen er kommet. Kommer det, Eie, og velkommen.
1: Takk for det, Daniel.
0: Deil da sitter jeg her.
1: Deil da vi i Havn.
0: Ja, ikke. Deil da blir slatt av køyre til Havn.
1: Ja, og jeg godt.
0: Og himmel.
1: Men jeg må se, hva skal jeg kjøte sin? Det er bedre ikke for sin en skanner her. Bare armen kommer inn i Havn. Nei,
0: armen stand i Hesmen.
1: Ja, armen stand i Hesmen. Nei, takk.
0: Nei,
1: ja.
0: Yes, og du bor stjæst rønne.
1: Ja.
0: Ja, klaksingur.
1: Klaksingur, bygger vi jo saltengur.
0: Og bort saltengur.
1: Ja.
0: Hvor lenge du bor her?
1: Altså, jeg bor her, jeg flott jo i Klaksvik i 1945. Da ble jeg gifter. Da flott vi til Seldafyrre her. Og bor her inntil Trøyfors, så flott vi nyer. Og jeg var nere til år 2000. Og så har vi bor i Estrøyden, vi undanlegger ja, timenaren alltid, da vi var i Klaksvik.
0: Ok,
1: ja. Ja. Så jeg har vært for det meste her.
0: Du var så langt nere at jeg vant deg ikke å synge at jeg knatter her som byggvant, fast byggvant i at.
1: Nei.
0: Det blir bedre.
1: Nei, vi følte at jeg skulle ha.
0: Ja.
1: Ganske særlig.
0: Ja. Og til tror jeg at jeg er strønne.
1: Ja. Vi tror at helt fantastisk å være her. Det er virkelig dårlig å være. Og ja, nå er det så litt som sier. Det er så kjøtt av køyre, beidelagsvigar og launar og hva man skal gjøre da.
0: Det er fantastisk.
1: Det glasker vi just ikke ned, og så det er jo så kjøtt da, og til det til støtt når man nå tenker du i.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Det er virkelig størst, og så kjøtt så for det kvar sandtøtt nesten.
1: Ja.
0: Ja, og så er det bare sora ikke nett.
1: Så er det bare sora ikke nett, og så spør ni yngre noen mål timer, og
0: noen
1: tror jeg er det bedt.
0: Ja.
1: Men det er ikke noe rar.
0: Ja, det er ikke noe rar.
1: Ja,
0: det var et noe.
1: Det var nøyvann jeg akkurat og hjelte om. Ja, man vet
0: ikke. Jeg vet ikke hvor gammel du ble.
1: Nei, det er jeg faktisk. Man blir eldre.
0: Det er
1: jeg. Nei, det var jeg. Jeg vet ikke.
0: Vi kommer, hvis vi ikke langere kommer her, til å høre at eldre byrene.
1: Ja, vi er brygget til byrene til samfunnet. Skjønner du?
0: Hvis man har betalt, altså, alle utbyggene kjører unge folk nå til, som har kalt det nei, tvall. At det er bare så kjent.
1: Ja, det er bare kjent, altså.
0: Ja.
1: Det er jo fantastisk. Det er fantastisk at komme opp i den alderen som vi er nå.
0: Ja.
1: Aldri er.
0: Ja.
1: Og man flente jo ofte etter tiden som ble pensjonister, det var svært, da man var unger i 13-14, og pensjonisterne, da var sånn, oi, det var ikke, vi tar oss noe å gjøre, vi har valgt oss. Det
0: er ikke vi har livet.
1: Det passer.
0: Ja.
1: Det passer faktisk.
0: Ja.
1: Da man ble pensjonister, altså man ble... Man blir opptidgen faktisk at la du inna.
0: Ja, man kjenner ikke annet enn man kjører til arbeidsløven.
1: Ja, nemlig, ja. Og det øyer godt.
0: Helt øyer godt.
1: Det er heldig lov i øynene, faktisk.
0: Ja, ja.
1: Altså, sen fyrer bare legger seg soffene, og så går ikke gjør han.
0: Tett, ja.
1: Og er aktiv ut hvis man kan.
0: Ja, så jeg tror jeg snart jeg sitter her i det.
1: Ja, nemlig, ja.
0: Ja. Ja, så det er aktive pensjonister. Åh,
1: er det ikke godt å holde til aktive pensjonister? Jeg vet alltid for det er noen fellesskap som kalles for akta. Ja, god gitt.
0: Men det var ikke helt aktivt, men til det her. Men du, Eion, jeg kunne tenkt meg at Horste fortalt Sinter om Eion fra, altså, Badnaren i Klaksvig.
1: Oh my dear, altså. Det var lunsj.
0: Ja, vi tar godt.
1: Det var lunsj. Ja.
0: Jag vet inte om det är så först nästa nummer så ska vi.
1: Ja, är så lätt. Ja. Nej, alltså är det ju för tror ju någon som har rush. Då säger det är ju rush. Blev jag åt rush nu första maj. Och är för tror jag i Klaksvik upp i någon kallas för Vaxhöjer. Upp i Vaxhöjer någon. Jag var född i Kjallaren och vi bor, mamma och pappa bor ju och syskonen som var inne i Kjallaren till mamma och pappa. Og her ble jeg født i kameran og vokste opp faktisk her til for skola.
0: Ja.
1: Og ta flott vidt så han. Men jeg bygde her rundt om fotballsvøtlen, det var spesielt. Det var virkelig stått litt. Og jeg kunne spille det som kallet for Yvian Møyre og rundt om her. Vinden fikk man, og vi bor faktisk fast i husen til Bernard Brie.
0: Ah, okay.
1: Bernard Bream?
0: Ja.
1: Ja, som...
0: Kjent klagsjengar.
1: Ja, så vi kom nok sånn, ikke det samme, vi sinne, ikke ta imen Berger og Jekvann, og særlig, ganske evig, jeg var det ganske særlig Berger. Så vi tok og knær, og hadde da, øyla godt her. Det var en ryk tøy av byggva, som matronker opp til 6-20 år. Og så samstånds ble indoktrineret av fotbollet, man bor bunt. Vi må aldri, kan man si.
0: Ja.
1: Det var denne glad, kan man si, om man har vært til den. Så det var veldig stått litt. Pappi, han var jo sjå med, og det var alltid ute,

0: tredje flokk, og andre flokk og tredje flokk. Og her har vi gjort onkra badnasanger.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Kan du gå sånn til onkra?
1: Ja.
0: Badnasa.
1: Ja, takk onkra.
0: Skal det?
1: Ja, jeg kan ta.
0: Så må jeg bare ikke kjøpe, ja. Ja. Ja, men altså, det er jo, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, ja, det er helt fantastisk. Hvis jeg tar jo en sang som øyder, halten, ja, luften er blå, øyder en sang som jeg kanskje har gjort.
1: Ja.
0: Luften er blå, han er nok så skrek. Bøtnen er damer og sula vel, tar i der sånne sanger, ja. Her, la meg synge,
1: kom.
0: Han er nok så, jag skriver jag när ofta sitter jag sönder kväll och är i skolan och
1: ja.
0: Kör här till.

0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om det går jeg her herfra.
2: Du lurer etter seg.

0: damer og sula vel, ta i der sånne sanger. Ja. Her, la meg synge,
1: la meg synge.
0: Her, han nok så, jeg skriver en gang her, ofte han sitter i sånne kvöld, og Arne skal skola.
1: Ja.
0: Hva er her til?

0: Takk for at jeg trygt på den. Og takk for at mennesker som sitter og lurer nå kan bli trygt på den vi trygg på det. Jeg takker deg for de menneskene som stander sammen med meg, og de som stander sammen med tjej, de som stander sammen med sånn her arbeid som får ut herfra. Må det være så løsner at mennesker møter deg. Det er det som er enda målvis ned. Takk Jesus. Takk for at jeg fikk lov til å komme inn her. Takk for Daniel. Takk for at du bruker han i tunnet annet. Takk Jesus. Amen.
1: Amen. Tusen takk for det, Jon.
0: Selv takk.
1: Tusen takk for det. Og jeg får si et godt vikskifte.
0: Ja, takk så omløs.
1: Super, for at det endte her. Så var det her sent ikke kom enda. Det her prakkfotla sent ikke sammen med Jakobsen. Jeg vil ha en sånn frakt jeg har haft han her. Og, og dette her, dette er høyre atter i kvöld klokka 19. I kvöld, frutja kvöld klokka 19. Og atter i morgen er det klokka 5. Og annars så kommer det her ut av podd, potan där tjocken och hemma synen för att jag ska kunna finna ett rätt så. Jag får bara säga tusen tack för Jesper och gott vikskifte.